0: ריאת, שמנווה טעם תריו כאל שקוליל ריו לא חושיק חונקל. שאני הרי הכיר עירל ריוון אובם כנוק, תשואה שריקס אישו כלל.
1: כתה קורי, ראיש, אישה צ'לשיק, שאיש חרי חסרי איסאק, אישתה קורי איש רל ריצ'יניק. כתה קוט, חסחרי, חסרי אוכר, ריאל כואל של רומל ריב הכלל, שרוקתך ריאל ריאוש לבל. ורי חיווה שכוחי כמקרי, איחס קובי חריצי בתליק.
0: צ'קייקה בירי אכפת נינל אישוק רוק ריאל, רומל רש שמן אוסטח שר ריאל רי אכפת נינל אישוק, כאצ' בניק רוק ריאל, ריצוקו פיטליק אישוק.
1: שכי קורי אישה צ'לשיק, ריאוך מנגוכרל כואל תרי אכפת נינל אישוק, שאני אוכרל כואל ריצוקו פיטליק אישוק. גלטס קפיטולו 5. ארץ ריאוך, אוכקירי תחינק כוך כנך כנוק, הרי לי קריסטו שוכקירו וק, כסעוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי, מכוך צ'יבה איוויב, צ'ושר יחתיב על רצ'רי אכפת הנינל. אין ריאים פאבלו, ריקבין ורי צ'יוויץ', ורי איש, כשתו וק ארץ כפוס ווירי קוויל, מנקותו פטנרי רי קריסטו צ'יוויץ'. כמביך צ'יחומול ורי, צ'ש רונוחל גוינק, צ'קופוס ווירי הוא קוויל. רחאושיק צ'ריארי, צ'יקובון וירי רונוחל ריפישב. ראיש, שיטה ספן איוויב שוואש רי קריסטו. איוונוחל ראיש, שערי קיצוקו ריסוק איל פה ריפישב. ראיש, שיטה ספן איוויב, שיטה ספן איוויב שוואש רי סיפניק. כתה קורי, ריאוך, רומל ריאו שלבשל, קייך פה רי קרקוחוניק, ריחסטח צ'רץ ריסוק איל. רומל ראיש, שפה רי קריסטו חיסוס, מנקותו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שאני שווי קו בנתחיק ריקוחוניק, שקצ'וקוניק, רומל רי לא עוקב על כאוש. רי איש, כסעוץ וצ'פה לשק שיבן רי איבה. חצ'ין שכחו כאש פרי איבה, ארץ מן כתרנך בתרי סחלחציך, ווי חונצ'ו מנק רי, מנפטינח תרוק רי ערי, רי כיש סיקיניק. חובי עוץ המילל, כשלנוע, כואל יסח וואש רונוחל ריקור. כתה קורי, ראין, כינקובן וכאוש שרי איש, שפרי החושל רי, מנקות שיחון איצ'ומניק צ'וואש ורי. כתה קוט, רי הרי, שכוחו כאש פרי איצ'ומניק, שכאוי רי, ריקטבל ציח פווי, שכבת שינה. כתה קורי, רי איש אשל השק, ורי אין תחינה כינג'או בשיק רי פוסיניק ווי קוויל, חס קוצ'ה כינוקטש שיחומול, שכיסנק ואווישי ריק אש רשרי ריפל. ודה כיקימוש כיפ ריחצ'ין תח כיקינים ריק אש פרי איוויש לבל. אישה ג'לשיק, שני איש סיק תליק, הרשרי איש קירי תחינק. כתה קורי, רוגוי איש קירי תחינק שק, מכאן בה יצ'וקב הרש קייה צ'רשרי בקיל. שני רומל רירוק אבל כאוש צ'יקח, צ'יפתניך בה, צ'יביל תחיוויב. שני חון ציחו בליל, קוביך רונוחל ריפישה פרי רוצילל.
0: ריאת, שלוקוקך ריאווחי לצעקת, חרי חס ולוקוקשי כאוויב עד כוונו.
1: כתה קוט, ורי איש, כקצקה איוויב, אקי תיכך איוויב, חשיק אולו בא איוויב, ארצ'מן כקיס תציח פיווי רי איש. ריאין כמביך ורי צ'יוויץ', וערי ריאו שלבשל כגמו איבה, רי איש, מקישקווין תרי, כיוון רי אורייבל רי בכילל. רומל רץ' שרי בכילל, ארי קרח רי צל פווי רי אושלבל. ארי אושלבל, ארי קרח רי וציל פווי רי בכילל. עקב כצ'וכוניק, שכי קורי, מנקיבנתך רי חסטק שכיווח כיבנו. וקורי אושלב של איווק רי איש, רי איש, מנשקות רי צ'ושרי בישב. כתה קורי, עוץ רי תמשיק כבנום, רונוחל רי חסטק שכובן רי בכילל. רי מגרוק אישו קצ'י, ריצל תקחסו וואץ', ריק אשי מווי פריק אסלמל, ריק איכילניק צ'קצ' ריחוס תקדיוס, רי איצבל, ריק אשכול פתק רי אנימה, רי צ'וך, רי תיתם, רי אויוואל, ריצל תקציך, ריצל קומון, רי תסוך איב, ריצל תקרייבל, ריק אשי מווי צ'ריווה, ריצל תקוואץ' וואים אהוקיה, אירונוכל חסו וואץ' שחרי. קטגורי, ריאין כמביך צ'יוויץ', חיכסנו במצ'יק צ'יוויץ', ריקבנו וחתק מקרי, מנקצ'בך תרי, רי רחאוויבל רידיוס. כתה קורי, ri uach kuyari ushlabshel areweri ri loqoqibal kush ri kikote mal ri hamaril ri kochonik ri patanahik ri mankubant kebqatsir ri kemelal ri utsu chapik ri kaslemal rukweri mankot khum pishapchek chokhin ruk rumalrech ri ayare che erech ri Cristo Jesus chikikohri ri kibakil ruk takri urayibal e itzel tak chomanik chori ribal katekuri berikak aslemal khedi ikhikas ri ushlabshel chukukheri ushlabshel kuban ri ri uchak pakwiri uh maqatsukuk ba ni malakka qihil aretak chi kuk chokhinik chakashol y aretak chi kikak chi uh kheri khikas ri khunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shukuhi, weki wil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shukuhiri, riat, lokri, katuchap ri itzel, chito oba iwib, che ukamikubik ri hetak ekan, isha herinak uri, utsubanik ri kibano, ri upishap ri Cristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah cheri are ko unimal, eri are shasman kotawi unimal, chi areri areri kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskuri ikna wiri, riuk ihil pariare, eman rakaushik tari, kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rakaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti Hoshel, Chuyaba Ronohel Uztak Hastak, Shrech Rihun, Rikikutu Ritzir Chuach. Misubba Iwib, Mankota Hunwinak, Kretzebe Huach Ridios. Rumal Rech, Sheri Hastak Chekutik Hunwinak, Areri Rikuyakna Uach. Riare, Chekitikonihik Paribakilal Chekikayik, Kuyaknari Bakilal Chekikayik. Riare Chekitikonihik Pariushlabal. Kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslemal. Muhtani bach rech ubanik ri utzil. Rumal rech chik penari ri uyakik uach ri pari uqih. Weri uch ban kakachopik tqib che ubanik. Shahik kuri. Are tak chiri uch. Kukowinik shas chikabanawi ri utzil chkech konohel. Katik kuri. Shasare chikanabisaak ri eqachlal. Chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibak wenuqab. Rechto obisabal iwach. Riechuhun takwinak che are kakak utz keilik parikibakilal. E arewa wewinak ri. Riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumal ri uri bal ri Cristo. Wawe e are ri. Che kipusim uwi riikikowil. Ri e are shukuhi. Makikibantak rikubih ripishab. Shui arek kak che ruk riupusikuwi ikowil ish, kukuhinimlak kikihil eare pari ibakil ri ish. Katekuri, riin, mankingwaktak nimlak nukihil. Shui kwakri, we pari uri bal ri kahawshel Jesus Cristo. Riare, che shukoh ri uachulew chori ripal rumal wachin. Eriin, shinukoh chori ripal chikiwach ri uachulew. Rumal rech, che makot ubantajikri, we pusimu wiri kowil on we man pusimtak. Rirakawshik, areri, che ri uhun kak alak winak. Katekuri, chikech konohel winak, che kikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak lookok ebal kush ba, chikech. Shukuhe, hegwa, chikech ri Israel che rech ri Dios. Katekuri, chipawe kamikub ikre makohi bahun winak chikbano kesh chiwech shani wuk ampari nubakil rihetak utikbal ri Jesus isha chalashik riusipanik ri kahawshel Jesus Cristo chikanak kamba pari iwishlabal. Amen. Riwuk shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etioch takwinak, eri isuklach takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwachri ish, riusipanik eri urutzil ri Dios, eri ajauxel Jesús Cristo. Teuchim tbari Dios etatxel rechajauxel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, riuch ruk ronohel uach teuchibal. Chila chikah pari Cristo. Katekuri, chuhusikir pari are, aretachi bahak bantah riuachuleu, arechri ur, uch Dios, e uch suklach takwinak chuach riare, pari loko ebal kush. Shuhu ushisahri uhukohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk echelanik, ri usipanik, cheshuyach kech pari loklah ubantahek. Pariare, ri koreka kolotahem, rumal riukik el, kori sachibal makah pari nimlah usipanik, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kechri Arichke tamah ri awatalik, urayibalwe utzalah chomah balri. Cheshu chomah chushe ronohel hasuwach. Arichku banriare, aretak chi ktsakatri ik. Aretak chi ronohel hastakuwach, kochushe shakhunchi holomah, ri Kristo. Ri hastak kochikah shkuhe, ri hastak kochuachulew. Katekuri, pariare, ri uktasatalikwi, chi uksikitalik chi oher kanok. Heri hasri uchomabal riare, rikabonor nohel hastakuwach, he hasri uraibal. Arechri ur, kuhushik uchyal nim ukir riuk ihil, riuche shas oher kanak, kiemri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish aretakchi, shitari utsihri saklachzir. Riutslachzir, rechri igolotahim, eshishkohon chechriare, riish, ish, shishtrik, rumari rushlabal. Rechri chinik, wetioshlach ushlab shelri, chiare, napial shrechri iwechabal, ekusuk umar, rikikolotahem, riwinakche, keulo ri Dios, rech ubishoshikri ukhil. Sharumal kua, chiriin aretakchi, shinwetamah, rikohonik, riish, shrechri ahaushel Jesús, shokohe aretakchi, shinwetamah ri loko ebalikush, kuk konoherri etioshlach takwinak. Sibalach kimal tioshinik piwi riish, ekishin natizah riish, aretakchi kinchaw ruk ri Dios. Kingweyeh arech ri Dios, rech ri kahoshel Jesús Cristo, ritatchel, rech ri kichil. Kuyachi wech riish, hun ushlabashel alah, nohibal, e hun ushlabashel etamabal. Arech kuban chi wech riish, chikastih kiwetamah uwach ri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokoch ri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih, e kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahik ri ukowinem, rechutok obisashik kawachri uk, chikukohonik parinimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakilri Cristo. Aretakchi, rishualahisah uwachriare, chikisholri ekamnakib, eshut uiba, Pare rikyakap chila chikah. Puwiro nohel nimlah rahawibal. Puwiro nohel chukap. Puwiro nohel utzil. Puwiro nohel nim ubantahik. E puwiro nohel takbiah. Cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachulew ri. Shukuhe pari uwachulew chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherakan. E shukoho uholom rikomon tiyosh. Chare ubakil. Ritzakat ubantahik are. Che ronohel kunohisah par ronohel. Efesios capítulo 2. Katekuri, riish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri, riish shkuhiri ik aslemal hachari kubanwe uwachulewri, hachari ahawrechri rahawi balri kyakik, we ushlabalri, che krokatah rikichak rikeshutunik. Katekuri, konohel ri ugh, Oher kanak, ujeri echachari eare, ri uj, korek aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uj, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, echachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios, chek inom pari lokok ebalukush, rumal rech, chesibalak shuhu lokokek. Are takchi ri uj, Ukamina qib, rumal riqamak, shuyach qech hunkak aslemal rukri Cristo. Romarjun Sipanik, Reish, Shishkorotahik, Shukr Yare, Shualahisah, Kawach, Eshukutu Yubanchikah, Pari Cristo Jesús, Rukweri, Shukut Chuach Riuachuleu, Rinimla Huk Inomal Riu Sipanik, Rukriuluko Ebalukush, Chkech Riuch, Pari Cristo Jesús, Rumal Rech, Chekasih Rumal Riu Sipanik, Shishkorotahik, Rukri Kohonik, Wekolotahemri, Mang iwuta ish petinak wiuluk. Shane hunu sipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak uh. Arech mang otahun, kkowinik kupan nimla huk ih. Rumal rech, cheri uh, uhuchak, shuhupan pari Kristo. Arech ri uh, kkapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chioher uluk, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chiwech ri ish. Chioher kanak, ri ish, Chemang otarik kohonik ri ea judío siwuk. Ri ish chesbish chiwech, mampusimt kikowil. Kumal ri winak chekikibik chekip, pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chenatohok ba chiwech, che ri ish oherkanak mang otarik Kristo iwuk. Shishpak chih shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak ri chbalqab. Erihetak uchinik. Reish, mankoti weyebal, e mankota y Dios pawe uachuleu re. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, reish cheohernak ishkowi, reish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo. Rumal rech, cheare riare, riakajamaril, riare, chechusholkep bantajek, shahunchi bantajek shubano, shukasahri tapiache uhachom kiwachri eare. Kuchupuruk ri ubaqil riare ri kititik. Shukasahtak ri utzih etak ri upishap ri pishap. Arechruk ri ubaqil riare kubankuk ri ekep baqilal shahunchik akwinak. Eshahekuri kubantak ri khamaril. Eshahekuri ri eare e utzruk ri dios. Pahunchi baqilal rumal ri ripibal. Rumal uripibal riare shukamisah ri tiitik. Riare spetche ugyaek riutzil. Riutzil chiwech riish, chenach ishkowia panok. Riutzil chiwech riish, chenakah ishkowia panok. Rumal riare, si uch, uchkep uchkopa hunchi uchlab shel, kukowinik kukbechunakah ritat shel. Shahek uri, riish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Riish, ishesh ri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishesh ri rachoch ri dios. Rihache ishkowi riish, gerihas hun kitikibalil rihetak apostol, eri ekashelutzih ri Dios, eri abak pari rahawalha areri Cristo, pari are ronohel utzha kikiyik, hekabantahek hun utzalaktios pari ahaushel, pari are shokuheri ish, ishko pariha, arech riish, ishkun rachoch ri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasuya ik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal toque bisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamikri. Aretak chikisikitak welutzig riin, Kishkowin ri, kiwil ri nohibal, kowu riin puwiri awatalik rech ri Cristo. We awatalik ri, manshukut chikiwach ri eoher takwinak, jejas ri ukutik kuban ukamik ri, chikech ri eu apostol, eri eu kashel utzih ri Dios, ruk ri ushlabashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eu tzagatil ri humbakilal, kori chinik kuk, Pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzih. Katekuri, riin che in achchak, chechwe utzlachtzih ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk unimalach chukab. Chiwech riin, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak, rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalach sakid, Riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, شیسیبلا خونه پری دیوز ریاره چک ایسانیل چچ رنوخیل خستق اریش تقری اخاوی بل اتقری چقاب ریچ ریکاخ که تماخ کمیکری رومان ریکامون تیوش رینیم لخ نوخی بل چه شکوخ ری دیوز پاوی خونه لیک چوما بل ری چه ریاره شو چوماخ پری کریستو خیسوس قخاو شیل چه کویا چقیچ ریقا چقاب اریچ ری اوخ کوخیب روک کو بیسا بل کوش پری او بی ری کخولیک چونقاخ ری کریستو خینه کود ری این کنده چیویچ ریش میشتو قریک رومال تق ریکش تخین کن رق این ریش تو قو بیسا بل ایوچ ریش اری وا ری ایقیخیل ایش رومال کو واوی ری کن میخ ری نوچ ایک چوچ ری تدشل رونو خیل تدشل چک او پاری کاخ ای پاری وچو لیو کوری او بی روک ریاره اریچ ریاره رومال ری اوق اینو مال ری اوقیخیل کجا با چیویچ ری او چوقاب رومال ری روش لباشل اریچ ریش کو ایوانی ما اریچ ری کریستو خقی پاری ایوانی ما رومال ری ای کخونک یاری چیچه ری ای کی بالیل اری ای تیگی بالیل کخی با پاری لقوق ابال کوش روکو ری ریش کخی ری چوقاب اریچ ریش کی چوبو کک کنوخی ری چوش لخ تقوینق ری او رباریک ری اواج ری اخسیک اری چو ری ایش کش کوینا ری چی ری تماشک ری اولوکو ابال ری کریستو چی اری سیبلخ نیم چو واج رو نوخیر نوخی بال اکی شوک داری پا چاکتالخ ایو چیل پا رو نوخیر ری چاکتالخ رو چیل ری دیوز چیچ ری اری چی ری اوچو قب کچکون پا قوی اک کوینک کبان سیبلخ نیم چی نا چو واج ری خستق واج چی کخ کوینک که قطو اک قچو مخ چیچ ری اری ریوق ایخیل پاری گمان تیوش ای پاری کریستو خیسوس پارو نوخیل ای خالیل چوبیق ایخ چوبیسق آمین افیسیوس کپیتولو 4 ری این سی بلخ کنتا با چی ویچ ری ایش ری این چه اینک او با چه پاری کریستو اریچ ری ایش که کخی خون اصلخ ایک اسلمال رومال ریچ چه ری ایش ایش سیکتالک چی گونیخ با ایگویب روك كميلالاخ يبانتخيك اي روك كوچونيك چه يكويو باري انيك اخشيك روك ري لقوق ابالي كوش چه كخوبا يچوقاب چه شخوني واج باري اشلابشل رومال ري نمالخو تيل چه كخي با شخون چه يباقيل اي شخون چه اشلابشل چه كخي با شخون چه ايوه يبال باري ايش سيك اتالكوي خون چه يخاوشل خون چه قكخونيك خون چه قاقاسنا خونچی دیوز اتت شل قیچ کنو خیل ریاره چک اوپا کیوی اچی نیمالخ کنو خیل ریاره چک او کمال کنو خیل ریاره چک اوپا کنو خیل کاته کود کنو خیل چی قاخ خوغنال قاق اموم خوبیق ری تقب ازبال وچاخ ریچ ری دیوز خی خاص ری ری تابال ریو سیپانیک ری کریستو رومال کوا ویری کب ایشک
0: شپاقی چی کاخ یشیو کام بیری اک اوپا چه شویا تقریسی سیپانیک چکیچ ری وینق
1: شپاقیگ خس کووا ویری وی من شقوخه کبیغ چه ششولی چوشه ری اوا چولیو کاته کوری ریاره چه ششولیگ شقوخه اره ریاره چه شپاقی پووی رونوخیل کاخ اره چکونو خیساخ رونوخیل خستق کاته کوری ریاره شویا چکیچ اینکاخ اره چکیوشیک ای اپوستول چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک ای قشلو چیخ ری دیوز چکه چه نیک اخچک اره چه کهوشک ای زیبانل چه چری اصلخ چیخ چکه چه نیک اخچک اره چه کهوشک اختیخا اره چه اره و ری کتقن چکه چری اتیوشلخ تقوینق باری چک اره چه قس اوز ری خا ری چری او باقیل ری کریستو ای روک کوا ویری ری اوخ خونم که به قنوخیل باری کخونک ای پانوخی بال ری چری او کخول ری دیوز ای باری زاقتالخ وینق چه پاری او کویل ری اوک اسلمال کبونو ری چاکتالا خوک اسلمال ری کریستو روکوی ری اریچ ری اوخ من اوخا کلاب تچک ری اوخ من کخ بیت چی روک رونو خیل چیخ ای پار رونو خیل کیاقیق پاری خوستق چیخ کچ ری وینق ای پاری کچ الال ری ای اری چه کیک امانو بیک پاری سوپونیک کاته کود ری اوخ چوخ کخوی با پاری قک اسلمال پاری ساکالخ چیخ ایری پاری لقوق ابال کوش چوخکی با پرنوخی ریاره چی اره ری قخلوم ری کریستو اچه ریاره کویا ری خونم ری قوخ ایب چی ری باقیل ری خونم enimlach uokoshek. Ruk ki wachtak urab hawi kutsuku, ekusilobisahriare, hehasrichak kikibanchiki hukunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, ekuyakri parilo ebal kush. Katekuri, kimbi chiwech, esibalah kinta chiwech paria haushel. Mi banheri, rik as de mal hehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslang winak, chuachri uk asleman ri Dios. Manketam tari saklachzi, rumal rech, cheri eare, kohun abahalach kanima. Aretak chiman utsat ri kinoh, parikik asleman. Ri eare, shikiban siblach itzel hastak uwach, eshikiban siblach tzil tak hasuwach. Katekuri, mangaret weri, rishiwetamahri ish. Riish are shiwetamahri Kristo. Weri ish are riare shikam paritzir, ebari kutbal. Hun kutbal cheheri hechasri sakalachzir rukri Jesus. Rahaushik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak chekishuk amubi parikamikal, ebari tseltak rayibal. Katekuri, rahaushik cheri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rahaushik cheri ish ki watzeqih rik akwinak, che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil risaklachzih, kamik ri, mibantzih, chibih risaklachzih, ruk ri achil tzakat, lamang uchki tzakatil tarienik achchek, weshpei woyowal, mishmakunik, rik ih, makahba uwach we iwoyowal na. Rahaushik che miyo kisah rik ashtok iwuk, riwinak che gel anik, ma era anchiba shani are ut chubna uchak ruk taqriqab are chik kounik kuban ri util ekiutori eme baib ma el baulok hun itsel tsikh parichi shani are chi bihri ut tsikh are chik ban ri rhawashik ekiban ri util chikech ri kishtata benik miyabis chrech ri tyosh la khushlabashe rech ri dios riare che shishutqo ruk ri utiqbal Rechli hun qih arechi kopan rikolotajin. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzikhtal, ritzel taktzih, wa runohel weri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachaba ri imak chishol, hechasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Kristo. Efesios capítulo 5 Chiternech ba uach ri Dios, jejas ishlokalach tak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jejas ri Kristo, che shishu logoqeg, ishukachrib rumal shultoqobisa qawachri uj. Shukachrib chrech ri Dios, pajuntabal toqob chejelikalach rushlab. Katekuri, rimakruk ishukachi, ernohel uachitzel, onri logoqebal chrech ri puak. Mi bieh ba weri chishol ri ish. Are wari utz chikech ri etyosh lak takwinak. Shukuhe ri tzel taktzih, ri chuk taktzih, ri mosh taktzih. Runuhel wari, mang utztah, shane chishmal tyoshin chrech ri ahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rihun che kupan ri mak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri tzel takhastak. Eriare che kulukok eh ri puak. Rihun ri, Kohun Josu Dios, mangok tari pari rahawibal ri Kristo, e pari rahawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik, trumalenik ah hos taktzir. Rumal kuar no helweri, ri tzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, che mangkakta uwach riare. Miman ba hunam iwachkuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishke um, katekut kamikri. Riish ish saqil pari haushel. Shish kasleman ba khas ishral qual ri saqil. Rumal rech cheri uwachnik ri saqil are diutzil. Risukil eri saqal khzir. Qas utsri lik chibna ri khastaq che utshu wa shri haushel. Emi ban khunitzel chak cherech ri qum. Shani are chibna qatokh tsikh po wiwere. Khinakut ri khastaq che ba awal kikiban we winaqri. Riuch kukkishik shuicheri ubishik. Katekut, aritakchik kapan, atok tzikh puwi weri, kakalkhinik, pari saqil. Runuhir ri gastaq wach chekik alxanik saqil ri. Rumal gweri kibishik.
0: Chat kastaxoq ri at chekatwarik. Chawalisa xawib chkishol ri kamanaqib. Ekchublin nari pawir yu saqil ri Kristo.
1: Shaxik uri. Qas uzunik oshik chibunar ri likri ik aslemal. Mak uxiba xunch uxik aslemal. Shanichik uxiba xun noxib alalax ik aslemal. Utsbach beri ik aslemal pawe uwa chulewri. Rumal rech che izel taqwik ikhri. Mi ban rich u khas taqwach. Katekut, are qas chiwila hachike ri uray balri dios. Mishqa barik, wawari shak izel k aslemal kuk amu loq chiwech. Shani are chitsukuk ri tzaqatalak utsil pari uslab shel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisak ria hausel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltioshin chrech ri dios tatshel, romal ri ubi ri qahausel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho qilal, chikinimak ri eka chakilal, jihasri unimashik ri hausel. Romal rech, cheri achakilal, Riare are uholomri richoquilal. Geri pari Cristo che are uholomri comontios. Riare che shukol ribaquil. Catecuri, ricomontios kunimahri Cristo. Rumal kuaweri, rajaushik cheri eishoquilal, que kinimahri ekachahilal parronohel. Eachahilal, chilokok egbari iwishoquilal, geri has ulokok eshik ricomontios kubonri Cristo, y shukachri rumal utokopisbal. Uwach riare, arech kutyo sharisahre, ekuchach chobeh riare, ruk riha eruk tzir. Rumal rech, chiare krachche chachchoh, esakil chuwach riare, arech mankot hun tzilobinak chech, onhun bachoy chech, onhun chikhasuwach, shanet yoshlach, echachchohalach riubantahek. Hekuri haswari, rahaushik cheri ish, ishachahilal, keilokok egri iwishokilal, jejas. Ulok isashik ri ibaqil ri ish. Hachin kulokok ek ri rishokil. Shasaregui riare kulokok ek rib. Rumal rech shemankot hunwinak kretzelah humul ri ubaqil. Shanekuk isa riare ekuban ri utschrech. Jejas kuban ri Cristo chesh ri ukumontios. Laman uch tzakatil ta ri ubaqil.
0: Rumal kuri riachi kuyakan ri unan utat. Ekuyut na rib ruk ri rishokil. Echiakiab ri, ehun chibakilal ri.
1: Waweri hunnim la hawatalik. Inkuak kimbihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utiosh. Katekuri, kimbihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwishokilal, jejas ulokoshik iwip ri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel. Chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari haushel. Rumal che utzweri. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab. Chek ohun chinik chrech. Arech riat. At ki kotemal kat kohik. Eku kohik hunnimalak ak aslemal chori uwa chuleu. Eri ish ishnan tat. Mi ban rik es chikechri eigual kual. Arechikutu riutzil chikiwach. Chikahisah kiwach. Echibiach chikech hojun taktzih hachari krach ya haushel. Yachchakib, chinimach kitzih ri e iwa hau chua chuleu ruk shibrikil. Rukhun utzlach iwanima, geri hachari nimanek chrech ri Cristo. Mish nimanek, rumarrech che are kiwach utz kishkanach chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che ruk kanimach kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, Shas chuwach ri ahawshel chibnawi eman chikiwach tariwinak. Ri ishi wetam chernohel ri utuq balil, kuyari ahawshel gerijas ri utz ubanik chibno. We ishachchak on we ishachaw. Katekuri ri ish ish ahawib, geri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach che ri ish, eri eare kori iwahaw parikah, echeriare. Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap bari haushel, e pari ukowili uk aslemal. Ri ish شیوت یاقیخری خیتاق چیچ رچ چوخ رچ ری دیوس آرچ ری ایش ایشکو چواش ریک اشتوک رومال رچ شری اوخ من کوخ چوخین تاکوک اینیک اخ کولیل رچ گیک ایل اری باقیلال شانه کوخ چوخین روک تقری احاوی بال روک تقری چوقاب روک تقری ای احاو چه ای رچ که قوم اگو چواشو لیو روک ری ایوش لبال چه اگو پاری کخ رومال کوا ویری رخوشیک چری ایش کیوچ اقیخ ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز اریچ پاری ایچل قیخ ریش کاری جوقاب ایاری تق چی شکیس رو نخیل گویری ری ایش قس کوکیش کاخیگ ری ایش تک علی کنق شیمی تالک ری اوشه ای بام روگ ری سقلخ چیخ ایوچ اقیم ری سوکیل خی خس اوچ اق ریچ چوخ اری ایش خب ری اچی شم کی کهو اریچ که خوبوش واش ری اوچلخ چیخ ریچ نیم لخو چیل چیاریک اوپاری ایقب ریچ ایچ ریچ ری کخونک اریچ رو کوری ری ایشکش کوین ناری چه او چوبیک ری خیتاق چاب چه رو کق او چی خوم ری چیل شکوخه چی کخو پیویری ایش ریچ ایچ ریچ ری کلو تخیم ایپاری ایقب ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری اوشلاباشیل چیاری ری او چیخ ری دیوز چی کخی باری ایک اسلمال پاری چاویم روک ری دیوز اما قیل چی چاو روک ری دیوز پرانو خیل قیخ او زبانیک چی بناوری چیش چاوک باکی توقی بیسابال کی واش کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق کاته کوری چیش چاو پانوی ری این ریچ توقی بیسابال نواج اریچ ری این کین کووینیک چیو بیشک ری چیخ اریچی کین خاق رینو چی ای اریچ کین کووینیک روک چوک اپ کین کوتو ری کوتالیک اوچلخ چیخ ری این چه انگیال او بیشک اریتاق چی این شی متالیک بچه چویابا ری دیوز چویچ اریچ کو کین یاو بیشک ری چیخ ری این کین واخ چه ری ایش کی ویتماغ خاص ری او بیال این بینق ای خاص ری تخین کین بنو اری ری تیکی کو کو بیه ناری رونو خیل چویچ ری اری چه لو قلخ اچالا شک ای اوت که چکون گوک پاری احاو شیل کین تقو بی ری اری ای گوک اریچ کو یا قطی خول چویچ ی اریچ کو یا او چوقاب ری وانیما ری دیوز تت شیل Eri ajauxel Jesús Cristo, kikiari utzil txiketxri ea txalaxik, ruk ri logo ebalk ux, eruk ri kojonik. Ri usipanik ri dios txiketxko nojel riguinak, txe kikiloko egri kajauxel Jesús Cristo, barik aslemal txemak egitak. Ri uxx tzibas txiketxri eak Filipo. Filipenses capítulo 1 Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekajiokap, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chilech ri nu Dios, ronohel takmul aretak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, Paro nohel mul aretak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwo nohel ri ish, ruk kikote mal. Rumal rech, che kin natisag, che ri ish, utzu banik ri chak kibono, pari utzlak tzig, chas pari nabek ik, che kate kamikri, kate kuri, kasare ri arere, che shu chapalek iwuk ri ish, we utzlak chak ri, kuter nebek na kuri, ri uchak, che kate na pari uk ik ri Jesús Cristo. Utz xeri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech xeri ish ish opari wanima. Ri ish ish opari chich, inu hat im pache. Shokuhe, ish opari utoik, e pari uya ik uchokab, ri utz lachzih. Ri ish ish kouk pari nu sipanik. Genak ut, ri dios shin rilo. Xeri in sibalak kishin lo og, igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Kate kuri, Aregua weri kinta parinu chawem. Rilokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlak inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utzil erizukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chawchokri kaslemal, e mankot kishk iliwik pari uk igri Kristo. Kas ishkotaba pari utzlak chak, rech risukil, Chikokuk, Rumalri Jesús Cristo. rechuk ikhlashik e umaltyoshishik ri Dios. Yachalashik, re inkin wakcheri ish ki wetamakhri khastak jeri shink ulmakhri in. Ut shuk oma ulok chrechri utzlaktsik. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balaje tamatalik che ingyutulik e inkoba che rumal ri Cristo. E si balaj e achalashik kori kichukab pari ahawshel rumal che ingyutalik re. Eri e are kosiblaj kichukab e man kikishibik takib che ubishik wetzikri. Genak ut e konik ah kikia ubishik ri Cristo rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Atekut, ek oenik ahchik, che ruk utzalak chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzalak tzik ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel uslabal rech chohinik, kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikia china ralal, rihetak chich, che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastih ekolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erinkin kikotek rumal weri, e shaskuyanare nu kikote mal. Rumal rech sheri in, haskuetam che wa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabal ri Jesus Cristo, che kiyatagnan chwech. Weri, Jesi balak king uye ehri in, man king ishtari chuwach hun khasuwach, shani king ol nawar ronohel ri ukowil nuk ush. Ewe humul ri, hina kuwa, hacha ronohel tak humul chik, re Cristo kik ikhila shikwa, parinu bakil ri in, kneba we king kasik, on we king kamik. Rumal rech, che chunuwach ri in, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, Weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mang wetamtah, hachin chikech kincha o. Katekut, ruk we hun kamal ri, riin arena be kingwah kimbe ruk ri Cristo, e kastihna kut che wa weri, are si balak ut. E pari ukab, weri in kinkanak kam parinu bakil, are si balak ut wa chi wech ri ish. Shahikuri, ruk weri, Utsunu wachri in, wekin kanakkan iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk olem iwuk kuyahun kikote mal chi wech, e kuyahun imlak ikih pari Cristo Jesus. Chukukiba hun utsalak ik aslemal, chuwachri utsalak utsik ri Cristo, arech ri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, onwek mankin betak. Rin kintana utzihol cheri ish ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlaktsih. Ri ish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib hun utzlakkut balri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish ukutbal ikolotahemri. Egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumal ri utokop, siatak chiwechri ish, man shuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop ri are. Rumal kuwa weri, ri ish, chikohoba ichukab. Heri hacha siwil chiwechri in, e kamikri ri ishiwetam, chitahinna kinkohran uchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, Riin simbalak kinkomik chiwech, puiro nohel rirhawshik tak sikinik kuban ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalak lookok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlabshel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chinohisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun khasu wach mibano, rumal kulel iwib. E rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel winak nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak kitsukuhri utzil chiwechri ish. Shokbuhe chitsukuhri utzil chikechri enik akchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesus. Riare chiare uwachbal ri Dios manchukohtari takal chrih, chikbanche chheri hacha Dios. Riubantahik chehunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shrushisahrip, cheshimatalik, shrushisahrip hacha hunwinak. Shchobtahu wachpari ukaibal, hri hacha hunwinak. Shunits arisah chinarip, shnimanik chik aparikamikal. Ejun kamikal chori ripibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare. Eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuach. Rumal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek. Riek opari nimlachkah, riek opari wachuleu. Riek ochusheri wachuleu. Eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesús Cristo. Area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak utkacha ish, nimaninak parnohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri inink oiwuk, shanisibalak rahawashik china, shanim ri, chiri in, maink otiwuk. Chishakun baruk shibim ib, eruk birbitkil, rechi ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchaku hiwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antir. E arech mangot hun hasuachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkualri Dios, chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish, hechaschun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzih rechrik aslemal. Rukweri, ri ish, kisukumahni malachwech riin, pariuk ichri Kristo. Rumal rech cherinubinem, erishink ashkolih, manshakt kasachu wachri. Werrahawshik cheshokohe, kink ehechna rinugik el, rumalu tokobisashik, uachri kohonik ri ish. Riin sibalah kink kikotik. Ekin kikotek iguk iguonohel. Shokohe bari ish chishkikot ba e chishkakatok uk riin. Riin kinguyeh bari ahawshel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech riin kukubin uk ush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak uk riin chekheri khas riare. Chekkuwinik ruk hun utzelahranima kishil wiri ish. Konohednak ut are kikitsukuh, ri utskechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh, ri utzirrechri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishiwetam che utz, ri uchak riare. Riare jehas hun koholshel, che koputzal ri utat. Shupatanehuk ri in, ri utzlachzih. Shahekuri, ri in kinguah, che are are, kintakna ubikiwuk. Are takchi ri in alachchek, chunuach, Rikin rikitah wikamik. Shokuhe, riin qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, che riin chimanacht chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katekuri, riin kinchomah, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil pari nuchak, e pari nuchok. Eche riish, shitakulok uk riin, arech riare, kinulpatanik pari nurahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrach ni malach iwonohel, esibalach kishubiso haponok. Rumal rech, cheri ish iwetamchek, cheri are yawab kolek. Kasichnak ut cheri are, shiabinik, enakach shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach, eman shuwita ri are, shutokobisa huwach, shane shokohe riin, arech riin manging estanuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech riish kishkikotik. Aretak chikiwil china uwach riare. Eshokuhe arech riin kintotak hubik parib isonik. Kas chikulah ba riare. Pari ahawshel ruk nimlak kikotemal. Enim che iwilawi konohel riwinak che egeri khas riare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Kristo. Riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, cheri are, kep shkohi wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik riin. Rumal rech che mang shishkowin tari ish, شبن ويتقبري شوشرين. Filipenses capítulo 3. Categori yachalashik chishkikot ba pari ahaushel aretachiri in kinyao bishik weri chiwech mangakashot chiwechri in shukuhe hun sukabanik chiwechri ish chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak chichahi hiwip chikiwach ri eitzeltak achchakib chichahi hiwip chikiwach ri ewinak chemangastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch, kastih pusimu wiri kakowil. Ri uch, chikikiyari kastokop, hekasri rushlabal ri Dios. Echek o kakihil pari Cristo Jesus. Eche mankult kakush, shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nukush, shri rikabakil. Wek ohunchik kuchomach, chik kowinik kuhikiba ukush, shri rikabakil. Ri insi balahnim kin kowinchina, chuachriare rein pusimu wiri nukowil chipari uakshak nukir in rihalri Israel in rechri uhukatri Benjamin in ajebreo e inukohol hun ajebreo in fariseo chuachri pisha sinachishnik chikechri each Cristo eche inguakatah pariusuk ilri pisha rein in utalahuinak katekut ronohelri ustak hastak wechri in Rin king wiloche chuachri Cristo, wari mang ustah. Katekuri kamikri, rin, ronoheli tsel king wiloche chuachri nimlach tak hastak. Cheshingweta machri ri Jesus Cristo, riwahawashel, rumal riare, rin king kamawachri in ronohel shinzako. Eronohel shahun mes chunuachri in. Arechri in kinchakri Cristo. Yarechri in kin rikitah pariare, maruk tarinusuk il rin. Chehun sukil chepetinak pari pishab. Shani pari sukil chekpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari sukil chekpe rukri Dios eche doem rumalri kohonik. Arechri in kin wetamahu wachri are. Rukri uchukabri uk astahibalu wach. E rukri rikoh ip. Ruktakri uk ashkolri are. Arechri in ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech. Kikastaknu wach chikisholri ekam naqib. Rein mahakin opon pariuk isbalil e mahakin shika che intz akatalak winak. Shane riin kintihanim marech riin kin shika hechasu rikik shubanri Cristo Jesus. Ia chalashik. Riin man kinchomaktak che shirikitakik umal in shane shuikin bihweri. Riin man kinchomaktachik ribeche shibantak umal rishkanak kanak chuwik. Shani are kinchomag e kinkoh nuchukab chishrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kintihanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikah pari Cristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk cheriuk utzalak takwinak rakawshik cheheri kukchomanik. Katekuri wek onika hastakchik kichomag riish. Areri Dios ri que yo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakui hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal. Cheheri hacha rihun kambal noh. Kik amon kuk ri uh. Rumal rech. Che ek osibalahuinak. Egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekin bichchi humul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pari uk isbal kechri eare, kikirik nari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yare nim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwach, rikastak uwach chesrech we uwach ulewri. Katekuri ri uk, uhuwin akil rikak, esibalak keyem rikakolonem pari ahawshel Jesus Cristo, Chik ochila chikah. Riare, chekuyanari, riukihil wehun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chekakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalak tak acharashik. Reish ishnuki kotemal. Reish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichuka paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukuhe chrechri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilki.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Quinta chauech ria.

0: ich, aritakchi ri ish shiwetamach, eshichop uwach ri usipanik ri Dios parisakalach utzich. Ri Epafras, chekachakun kuk ri uch, aresh kutu werichiwach, riare chiare nuk eshwach ri in, uzlachachchak rech ri Kristu. Are riare ri shibinchkech, ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumalkuwa weri, shukukheri uch, tsapari ich aritakchi, shkata utzichol weri, siblach kuchchauruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios. Arech kuyachi wech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erukwa weri, ri ish, kishkowingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel, isibalach ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach, ri ish siblach kiwachih utzlach takhastakri, chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichuqab pari uchuqab uqihilare. Arech qas kishk ochonik pari kash, e qas kich ikhek ruk kikote mal. Arech kish maltyoshin nare, shirech ritat shel. Che shishub ano, arech qas koi wechkuk rietyosh lakhtak winak pari saqil. Are riare, shukbo qawik pari rakhawibal riq e umal. Ishukuk amulok pari rakhawibal rilokalak uk ogol shel. Che pariare, Owirika kolotahem, erisachibal kamak. Riare, are uachibal ridios, chemankokowinta, kikiluach. Riare shalashnabe, chuach ronohel di uachuleu. Romarech, chepariare, shban ronohel rikastakuach. Parikah, ipari uachuleu. Rikastakuachche, kikilo, erikastakuachche mankilta. Rinimalachtak tuibal, rinimalachtak ahawibal. Rinimlachtak kowinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare rikomontiosh. Riare are nimlach ubantahik. Riare, cheshalash, nabechikishol riekam nakib, rahaushik, cheriare, Are nabe paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare utz cheri urayibal ri Dios, shubono pariare, cheronohel utzil kakanakan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukikel, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, eshkulel. Rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamik ri, si shusuk ba pari ubaqil, aretak chi shuya pari kamikal. Arech ri ish, chuwach riare, ishtiosh lakhtak winak. Mankot sho olinak iwach, e mankot khunkhas uwach itzel. Shui rakhawshik cheri ish, kishkanak kam pari kohonek. Qas ko ichuqab pari sakalak tzik. E mankiyat kan ri nimalak iwe yebal, Rishichobu wach rumalti utzlachtzih, che shitatabeg ish, che shiyaw bishik chikesh konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inachchak chrech. Kamikri, sibalach kinkikotik rumalta krik ash, che kinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintzakhatisah ukohik parinu bakil, rikhetak kesh chekrahna patakri uk ashkolir ri Kristo, rech rito obisbal uwach ri ubaqilare, chiare ri komontios. Ech rechwe komontios ri, ri in rachchak, chiheri hachari takanik shuya ri Dios chuech. Arech wumal ri in, kabantak pari itinimit ish, ri upetbal ri utzih ri Dios. Ri awatalik uwach, chubek ich chubesak ulok, ipak ima yilk ichsak, ekamik ri, kuk alahi sahrib, chikiwach ri tiosh lakhtak uwinak. Ri Dios, Ashrach, chiketamash uwach riuk ich riuk inumal, wea watalik ri, patakri kitinimit ri eare, chi mankota ri kakohonik kuk, chi are ri Kristo chi shol ri ish, riare, chi are ri yebal ri kihil. We Kristo ri, kakaya ubishik riare, kuk konohel winak, eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak, arech chi konohel e utz chuwach ri Kristo. Rumalk uwa, chi padiutu kop wa weri, riin kin kosik chi ruk ri uchuk abri Cristo, chi shas kchakun wi guk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, riin kin wachiri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumal ri tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e ach la Odisea. Shokuhe, kumal rianik achik cheman humuli kilom, nu wachruk ri ki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherechri Dios. Si pariare, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktik. Kasik nagut, cheriin, manginkota iwuk, chiruk rinu bakil. Katekut riin, ink oiwuk ruk ri ushlabal. Si balah kin kikotek rumal rech che si balah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzuto le shikiwip, parikohonik, gerihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kubon rachchakit chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach uleu. Emangetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runuhel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach che ronohel ahawibal e che ronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwi ri ikowil. Che manguqabt hun winak shpusuwik. Shane rumal che riish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chulewri. Rihunu pusikuwi baqilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare pariqasna. Eruk riare, riish, shkastak iwach. Rumal che riish shikoho che are riuchuk abri Dios shualizah riare chikishol riekam naqib. Riish che ishkaminak rumal tak riimak e rumal riibakil che mangpusim tawwi. Riare shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori shusach ronohel riqamak. Shusach huach ri ukowinem ripishab. Riguh hawik ori qakas. Rikubani tzel chikich. Wari, shusachu wach chori ripibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shukalakhisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari, magukhiba hungwinak chik ash takzih, kutzihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimakih, on rumal takakik, un rumal taqiq sabal ronohel waweri shaqare umuhwa ri hastaq wach chekpena katekut ri kukhri qitagna wiri ari ubaqil ri Cristo ri mahun winaqba chekresa wari chiwech ari taqchi chekahawashik krawisishik khun khasu wach un ari taqchi ke ihlashik ri angelit rumal rech chekya ronohel rayibal chuwach ri hastaqche shiltaqik Waweri, shaknimalwa pari chomanik rech baqilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawihewi, ronuherri baqilal, korekwiri uwa, eri utiq balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik irukri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach takri khastak rech ri wachulew rukri Cristo. Khas kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishab. Hachaishk ona parik aslemal pari wachuleure, mak amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisachu wachwa aretak chikak koho, cheki pishab e cheki nohibal winak. Riuh, kikilwe etak pishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudinsak, che koreri Dios rech. Eri mochochik ip, che kubank escheri bakilal. Katekut, Mag otu bantahik chuwach ri unimal baqilal. Colosenses capítulo 3. Shahe kuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowiri Cristo, chet uyulik bari rikapri Dios. Arech ishchoman, cherech rihastak, cherech chikah, mishchoman cherech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumarech, cheri ish, shishkam rukri Cristo, eukamikri, Rik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretakchi, ri Cristo, kuk alahisah narib, chiare are ik aslemal. Shokuhe ri ish, nimalah ik ehilri, kuk alahenik rukri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrechi hastakuwach, rechwe wechulevri, rimakunik ruk ishokachi, rimanch ochtak, ritzeltak rayipal. Riroko kebal ko shrech ripwak, hung ihlanik shrech riman Dios tag. Ronohel waweri, kuk amolok riroyowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman keniman tag. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri tsel tak tzig. Ragoshik chewari mankot pari ich awi bal ri ish. Mi ban tak tzih chibil takiwib. Ri ish chiaba kan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakih ba rik ak winak. Riare chibatak bik alk bek. Chikade kopan na parikas tzakatalak no hibal. Ekushk ak rikas ri uwachipal ri shabano riare. Paweri mankot ah griego. Mankot ah judío. Mankot pusinik uwi ukowil, mampusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ak ahesita, mankot ak patanil ongahaw. Shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtio shlachtak winak, eishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwib. Chikolbari hamaril, riko chonikiwuk. Chikuyuba iwip, weko takari gicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish. Shokuheri ish, hewachi banaba kamikri. Katekuri, risibalachnim chubach ronohelweri. Areri, cheri ish, kori lookok ebalik ush. Rukweri, koronohelutsi. Rukronohelweri, chikohibari uhamaril rikristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, rukronohel iwanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. Eronohel hasuwach chekibig, Onchikibano, chibanaba pari ubiria haushel Jesús. Erumal riare, chishmaltioshinba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil. Gerihachakas uts pari haushel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil, emimank eschrech. Ish alkola shelab, chishnimanba paronohel chkechri inan itat. Waweri, uts pari haushel. Ish ishnantat, mi bank esch kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant kebkigush. Ishach pataninil, chishniman paronohel chkechri iwahab, che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanerukhun uslahanima, parishibrikil chuachri ahaushel, shakapachishikeri chakibano, chibnaba rukronohel iwanima. Hechas hunchak chuachri haushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatni ish areri Cristo. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari chrechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. ishi jahaw. Chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasusuk il, kategori kasiwetam chri ish shukuhe kohun iwakhaw chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltyoshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuh. Arech jare kohak uts taktinimit chkawash chechri saklaktsih. Ishukuhe arech kohkowin chech ubishikri awatalik rechri Kristo. Jerumalare rein inkobache arech kinkounik kinyaubishik qas khari khe khasri rakhoshik qas chukhiba inokhibalkuk rihachin taqman ekotaquk chiweta mahresa shikri utsil chechri khastaq cherechwe uchanimre qas chukhiba utstaqtir pari itihonim nik artaqtir cherech taq nokhibal chibihba utslaqtaqtir chech utslaqik uwachri tzir are takchi kishchawkuk e are. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna ritikiko chigwech. Riare che hun loklach achalashik, hun sukalach achchak, e hun achalashik wachil parichak rukri achawshel. Ri in, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katzihol chigwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubi kri onesimu, Riare che suk eloklach achalashik eche ari dinimit. Eare warie eare kebina chiwech ronuhel rihastakuwach chekak ulmahural. Riari starko, riare chek owuk pache kutakubi hunrutsiliwach. Shokuhe rimarkos riare cherachalal ribernabe epuwi riare shkamtach iwumal keb oship taktir. Wekopon riare pari itinimit. Kas uz ukolashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare eshuiri pusimu wik kowil che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuhe ri eare are she kubisanuk ush. Ri epafras che ewinak kutakun rutsiliwach. Riare ri rachak ri Cristo Jesus. Riare Kojo chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arechri ish kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibalri Dios. Kherikim ich puwiri are. Rumal rech, cheri in. Wilomri nimlachchak kubano rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach riwinak rech la Odisea e riwinak rech Hierapolis. Ri ish Kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklach ahkunel, shokuheri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe ri ninfas, erikomontios, che kikimulikki pari rachoch. Aretakchi ishzikitach wewuhri, pari itinimit, shokuhe chibnaba arech kisik ish wach pari komontios, rech la Odisea. E shokuheri ish, Chisik ihbari wuh, chiketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chibihba chechri arkipo. Kas chawilih richak cheri at, shak omo, chibari ahawshel. E kas utsubanik ba chabana. Riin, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chwech pariche. Risibanik chikohiba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach enimla jutsil chiwech. Paronohel kakbal, Nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisak parunuhel rikach awem rukri Dios. Kakanatisak chuwach rika Dios ikatatshel ri ichak. Ri ikohonik. Ri ichak pari ilokok ebadikush. Ri nimalak uchukab li iweyebal. Chepetinak ruk rika hawshel Jesus Christo. Lokalak takachalashik rumal ri Dios. Ketam cheri ish ischa atalik. Rumal rech cheri utzlak katzik. Manchopan taiwuk شقروک تق خریتیخ شنی شقوقه شپانی گوگ پروگو چوق اب ایروک سیبالا خوچاک ری تیوشلخ اوشلا بشیل گته گوری ری ایشی وی تم خسوبانی کشقبن ری قچاک چیشول ایش پای وچوی ری ایش شیبانو ایش خری او خچاری اوخ ای خچاری خوشیل اری تق چی با کی لختق کش شکولاخ ری تیخ شکولاخ روک او کی گوتمال ری تیوشلخ اوشلا بشیل تکوری کامیکری ایشخون کاما بلنوخ چکی وچ کنو خیلی اکو هنیلاب اکو پاری مسیدونیا ارچ ریا کایا ریو چیخ ریا خوشل سی بلخ نخشل و بی پاری ایتی نیمیت من شکت پاری مسیدونیا ای پاری اکایا شانی پارو نخیل کل بل شپوخه ری اکو هنیک چرچ ری دیوز شخه کوری مارا خوشک تخ چکوخ چاو پوی ریاره خیلاوی ری ای اره که کتی خوخو بیشک خسری قوکی بل ری اوخ شقبان پاری ایتی نامید ای خسری اوک اشکی ویب چوچ ری دیوز اری تک چی شیاکن ری خوست تک دیوزیس اری چاره کی پتنیخ ری کسلیک ایری قسیخ دیوز شقوخه ری ری اشک کی بنا ری اوک اخول چک پینا ری پاری کاخ ریاره چی شکس باشو وچ چی چکی شل ری اکم نقیب ری خیسوس چه کوخو تو تخیصخ چوچ ری اویوال چه پتینا قولوق Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheri uch, kori si balakkesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balakitzel taktih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rikadios, shuyari kachukab. Arichri uch patak rikesh, tkayao bishikri uslaktih chiwech. ریقتیخ قیاو بیشک چیوچ من پتی نقطه رک ری خوز خستق من پتی نقطه رک ری تسل خستق امان که قاقتخ کش قصوبو شک شوی ری دیوز شیا او چ قیچ ری اوز لختیخ اری تق چی شخری لو چی ری اوخ اوخ اوز پاری کش شخی کوری که قبیخ ری اوز لختیخ امان اریت که قاق چی ری وینق اوز کخ گیلو شانی اری که قاق چه اوز کخریل ری دیوز ریاره چه کریل ری انیما پاریک اش من کت خون خوست چیخ شقبیخ ری ایشی ویتام من غارت شقا چوماخ ری پاق ری دیوز قط بل چیخ چرچ ویدی من شقا چکوخت تا قا قیخیل چکی وچ ری ویناق چکی وچ ری سیوان ایتی نامید اون قا قیخ پا خون چک کل بل پونه تانه اوخ تاقونه لاب رچ ری کریستو ری اوخ کخ کوینی کویتا شقا کخ ری قلال پیوی کتکود ری اوخ اوز تقوینق شقبن چی شل شقبنوخ خاص خوننان چی کویا ریوا چکیچ ری ایرال اکوبن ری رخوشیک چکیچ شخری نکود سی بلخ لقو قبل قکوش چی ویچ شقاخ شقیا چی ویچ پا خونمام ری اوز لغتیخ ریچ ری دیوز ایری قک اسلمان رومال ریچ چنیم ری ایق ایق چقواچ اچالا شک ری ایش که نتخ چی ویچ ری قچک ایری قکوسیک چی جقب ایچی پاق ایخ شوخ چکونیک اریچ منگوت خون کویا خون خاص ویچ چقیچ اری تق چی ری اوخ شقب ایخ ری اوچ لخصیخ چی ویچ ری ایش ایش قطبال چیخ پو وی ویری شقوخه ری دیوز چی ری اوخ شقبن ری دیوش لختق خاستق ری اوز لختق خاستق ایمان تقل تیخ کیل چقیچ ری اوخ خی خاصو بانیک خون تدشل کوک ری ارال کوال ری ایشی و تام چه ایوک ایش ایوو نخیل ری اوخ شقیا خون چیخ ریچ ایچو قب شقیا خون چیخ ریچ قلبالی کوش شقیت سنوخ چی ویچ اریچ ری ایش که کخی خون اوچ لخی کسلمان چوچ ری دیوز چه ایشو سیک ایم اریچ کش پی پاری رخاو بیبل ایری اوک ایخیل رومال کوا ویری ری اوخ نیم که قیلوی ری دیوز پارا نخیل که اخبال رومال ریچ چه اری تق چی شک امریو چیخ ری دیوز ششقیاو بیشک چیویچ من شکم دا خیخاست کی چیخ ری وینق شانه شکمو خیخاست ری سقلخ او بیال شیاره او چیخ ری دیوز کته گوری وی چیخ ری کچکونی گوک ری ایش کخونی لب رومال ری چی ری ایش ایشا چلاشک شی بنو خی ری خیخاست تق ری اتیوش وینق ریچ ری دیوز پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خریخ هست ری شکیرق ری ای اره kumalri ea judío. E are wa wewinakri rishiki kamisahri a hausheil Jesús eri e kashalutzihri Dios. E are wa rishiki wenk eschikechri uch. Ri Dios mang eustach kerilo. Ri e are e kikulel ronohel winak. Aretak kuchki katechri uch. Che uyaiku bishikri tzih. Chikechri winak. Che manhunam taka kohonik kuk. Arechk ori kikolo tahem. Shahekuri. Rumal weri. Paronohel kahbal. Tahin kikitzakatisah rinimalah kimak. Katekuri. Ri royo wal. Shkah pakiwi. Ri eare. Arechkuk is tzih pakiwi. Katekuri. Achalashik. Aretak chi uhachom rib. Kawachiwuk. Katekut man uhachom tarib. Ri kanima. Ruk ronohel kanima. Sibalak shkah shkil chi humuli wach. Rumal kuwa. Shkah shukbeiwuk. Shukbuhe. Chi inwi in Pablo. Kitak mul shinkok no chukab chikibek. Katekuri, shuhu katekri Satanas. Genakut, hachikekuri rikeyebal. Rikakikotemal. Riukut balkanimal, chuach rikahoshel Jesus. Aretak chikperiare, wetamata ishkori ish. Genakut, ishri ishkakikil, e ish ri ishkakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukel kukkanakkan pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uch, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik, arechmankot hunchiwech, Chikuban kebukush, patakrik ash. Reish, asiwetam che arewa, rikechbal. Aretak chiri uch, ukochik chishol. Riuch shkiao bishik chiwech, chikarknasi balaktak ash. Katekuri, spenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak uheri, romancheri in mankin ida chik, kinweyech chihumulwere. Kintakubiri are, arechkirilari ikohonek. Kingweyek cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi pari itinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utsihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri ulok akkebalik ush. Kubir cheri ish, ikolom hun utslak chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, Kiwah kiwil kawach, hechasri uch, chikkah kiliwach. Achalashik, rugri ikohonik, ri uch, kukohi hun kajukab, paronohel kashiprikil, e paronohel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalah tak aslimal, rumal rech cheri ish, siblah uts, ishkanahinak pari ahaushel. Lakasku kukkowinwa, che utslahumol joshinik, Kapan chrech ri Dios piwi riish, rumal rech ronohel ri kikotemal, kia ish kech chuach ri ka Dios, chichakab, chibakir, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahekuri kakiyana, kakatzakatisahna ri krahna, pari kohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamo ubiri kabe, chi iwuk ish, kategori riish, Riahaushel, kuk irisahtaba, ekishuhunamahtaba, pari lokokebalikush, chirubilom takiwip, eri lokokebalikush, kuk konohel, hechasri lokokebal kakush, riuch chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iwanima, pari tioshlak kaslemal chuwech ri Dios. Rikatatshel, pari ubedbalu lok riahaushel Jesus, kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesus, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutio shri sashikiwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chi gunohel ish kiwetamah, ukamikubiri bakil, paritios e usalak aslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehaski kiban rienik achik, chekochi hun kikohonik, chemaketam to watch ridios. Chisholri ish, matbako hun kakashpuiri rachelal. Onche kusuburi rachelal. Riahawshel kuyana uko abalwa weri, jehas shiata hubishik chiwech. Ishopohesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Ruman rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman. Shareshuhusik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlakta, man kukyaktubi hungwinak. Shanare kretzlak, are kukyakubi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shushlabashel. Man rahawshikta, chiri uch, Kuch iban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikisholri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasrukri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohelri ea chalashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a chalashik, chikas chibanaba, kas chishnabea hok pari utsil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khehas uq takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhehun utzlahik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot khun winak ri. Rakhawshik chiwech. Achalashik. Ri uq man kakaktak. Che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima khehas ri enik ahtak winak chik. Cheman kota ke yebal. Rumal chewe kakakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri shkastahu wach. Shukuhe riagwinak cheke war pari rutsil ri Jesus. Ri Dios ke uk amu binari rukriare. Rahawshik kakabih weri. Chiwech puwiri utzih riahawshel. Ri uch winak chekuh kasik. Ri uch konare takchi kpetik riahawshel. Mankuh nabiyaktari. Chikiwich ri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uch abal ri arkangel. E rukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulok ri chiparikah ulok. E rishekam rumal ri Cristo. Areke kastak kikwach ri nabe. Katekuri. Uchchinakuri. Ri uchwinak che uch asarikna. Ri uch konakanak. Kamuli kib ri kuk. E kukambi ri puwitak suts. Arech kakak ulah ria hawshel parik aki. Katekuri. Henak uri. Yakak olen ruk ria hawshel chubek ih chubesak. Chiyabay chuk apchi rubilom takiwip. Ruk takwe chomanik ri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puitak ri kakbal. E puitak ri ih. Man rahawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Ri ish. Iwetam chiriw ikhriya khawshel, kiperi khikhas khun elak om chi kipecha qab. Aritak chi, riwinak kikibihna. Ni malak utzil, iman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Khikhas takri qoshom, kuri kri ishok, chi krilna uwach rizal. Katekuri, man kikowintari kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik. Man ishkot pari gheqom, arech sheri hun qiqri, ki shuriqa hekhas kuban hun elaqom. Rumal rech chey wunohel ri ish, ishal kwal ri chak saqil, e ishal kwal ri qiq. Ri uch, man uchrech tari jqab, e man urech tari gheqomal. Shahek uri, rumal weri, mukhwar ba, hekhas ki kiban rienik ak taqwinak chik, shane jok asalok, e chakachakhiqib, chubach ri khastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, ri uch, che uchrechri pakik, chakakila bakib, chrechri khastak. Chakakohoba, ri ukowil ri kohonik, eri ukowil ri lokok ebal kush, e chakakohoba, ri ukowil ri eyebal, chrechri kolotakim. Ri Dios manghuyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arech kakarik, Rikolo tachem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamik rumari nimalach to'ob. Chkechri uch. Arech punetane. ukasalik ong uhwarinak ri uhchi ukasalik ri shukriyare rumal kuweri rakawshik chikiya ichuqab chrech rubilom taqiwib ichikiya kambal taqno chiwach jejaski banchi ukamikri kakata chiwach achalashik kas uslak kilik kibano ri kechakunik ekekos chishol ri ish ri eare eare ek amal taqbe chiwach chiwach ri hawshil echeri ek ilik chrech ri man utstak cheiwilik ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibano chikas lemahu sil chishol shukuhe kakata chiwach achalashik chey ilaba rishak kisach kikush chiya kichukab rishak shibirib ekolek chikuba kikush rishak keb kanima kibanum chey ilaba konohel riwinak kas chiwilek chemank otkhun kutsalik uk ashel hun etzalal rumal hun etzalal chik arena be kas chishok il rechri utzil chi rubilom takiwib echrechri utzil chikech konohel kas amak el chishkikotok kas chichawruk ri dios para nohel kakbal para nohel kolibal chishmal tioshin chrechri dios areguari urayibal ri dios chiwech pari Cristo Jesus michub bari tioshlach ushlabeshel miwetzelach uwachri jetak usipanik rik ashem utzik ri dios shanare chinik ohro nohel hasuwach katekuri are chikoloha chikeri utz chikolo iwib chikila iwib chrech ronohel itzel kas chichut yoshirizahba ri udios ri nimalahutzil katekuri ronohel ri ishkaswi ri ushlabal ri uk ushiwanima eri bakil kikol chuwach ri itzel chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo riare rikish sikinik manguk eshtri utzik eare are kbanaw na weri acharashik shukukhe chishchawok chitapakawich rechri dios chiyahu ni malak rutsil kiwach konohelri acharashik ruk huntiosh lak tsumanik sibalak ruk ronohel guanima kinta chiwech chechisik ihwe guhri chikiwach konohelri e acharashik chikanakht ba iguk riutuk obri kahawshel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajoshik chinim kilwi ri dios pa ronohel kahbal rumali wech ish achalashik jejasri kasusuk il rumal reche sibalah tahin kokowi ri kohonik ekik iri ilokok ebalik ush iwunohel ish echi jujunal chishol ish katekuri ri uj konimalah kakgil iwumal ish chikishol takri ekomontios reshri dios rumal ri ichukab eri ikohonik patakrik esh e pari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip ri sukilalaj ukat baltzih ri dios chiwach. Pari kiriak nawi ri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa tajin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri dios, che kuya rik esh chikech ri ke yo ou rik esh chiwach ri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irigem rik ish kuyanari chiwechri hamari lalak slemal hachari uy om chkech ri uj are tak chikuk ut nari ri ahaushel Jesus chichika huikuk ri e angelip e ruk ri uchukab pa hunu hulu kak katekuri kuk agisag na kiwechri manketam ta uachri dios ri mankeniman ta chrech ri utzlah utzih ri ahaushel Jesus ri e are kakhisashna kiwach ruk hunk ashkolil chubek ih chubesak nakh ketasa ponak chrech ri uqihil eri uchu qabri khawshel aretak chik pena pari hunk ih chuk amikna ri uqihil kukri eutio shlaqtaqwinak yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are kategori ri ish shishkohon chrech ri qatsih ri uh khina kuri pawe hunk ih ri ruk wawe chomanik ri Shokuhe, riuh, huchau piwiruk ri Dios, paronohel kahbal. Arechere, utskuban chiwech pari usikinik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, ruk riuchuk apriare. Arechri ishkiban riutsil, ekas ishsak ahpari kohonik. Shahekuri, rumalk ueri, riubiri kaosher Jesus, ke kehilashek igumal riish, eri ish, kishkihilashna sharumal riare. Jehasri krah riutokopri ka Dios, eri kaosher Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, Puwiri upet balde kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ucharek, mishech iwip chuwach hojuntak ukalejisa balu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguch tzibam, chikisik ish wach, ekip ishik chekech uch. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ichri kaoshel, jaspetinak chik. Matbak ohon winak, kish subuwik. Bajun hasu wachne, chushena kanok, kpakchish nari ikokbal, eku kalahisak narip, ri itzela lahachi, ri ukohol risachpal ip, ri hunchi areri kulel, ri kuwal isak narip, huir ronohel hasu wach, chiruk amri upiri dios, on ronohelik kehilashu wach, echekopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri dios, eku kut narip cheshas dios wiri are. Las uts unatisashik chibna, chiri inshin bihua weri, chiwech aretakchi, shinko hiwuk, katekuri, ri ishiwetam, hasri shimoguina kriare, kamikri, arechkasku halijesahna uachri, chibari ukahbal, weuchanimri, awatalikri tseluchak kubano, katekuri, shakarek takchik amubiri shimoguina krech, kukutripri, ri itzel. Eria kaushel kusachna uwachriare, rukri ushut bal kyakit uchi, ekuk isna tzih puwi, are takchiku kalihesahna rib, pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri, ruk runohel chakrech chokap. Hostak kut bal emay bal. Jerihas runohel ri hostak hastak, rech ri itzel. Chekiuk amig nari kikisachna kip, rumal rech, Cheman shikikulahtari lokok ebalala hukush risaklahtzih, chishkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikohri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbanak atohtzih pakiwiko nohe riman shikahtak shikohon chrech risaklahtzih. Shane, arech kahuwach ritzel. Ri uch, Rahaushik chenim kilwiri Dios, paranohel kahbal igumal riish. Achalashik, riish che ishlok, rumal riahaushel, rumal rech cheri Dios, chipari umahibal ulok, shishusik ich, arech kishkoltak rumal riushlabshel, e rumalare, kutyoshri sahri ikohonik pari saklachzig, shishusik ich, chrechweri, rumal riuslachatzig. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uq, rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, ri Dios qatatshel, cheshas uhu logoqem, uhu yom rumal ri nimlahtoqob, uk ubisam qak ush, paranuhel qih, Uy omri eye balchkech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik ronohel utzalachchak e utzalachzig. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahaushel. Arech kas kukuhi riukihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman shiatak tari kohonik. Chkech konohel riagwinak. Katekut. Riahaushel. riare mankuk estor yutzir. Riare kaskuyanari chukap e kaskishuk olna chuachritzel. Katekuri riuh kakubamre kakush chirichri haushel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohedri kastakuwach kuhtakan chiwech. Riish tahinkibano echikibanawa. Kakubam kakush chiareri haushel. Kukuturi uberi iguanima. Chikapari lokakebalu kushri Dios. Ikapari uchokabri Cristo. Katekuri pari uberi haushel Jesus Cristo. Kuhtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik. Cheman ruk amtahun suk ilalak aslemal, e cheman utarem bem taritzir, che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, che ri ish rachawshik kitakeh ri pe, hechas shakaban ri uch, cheman shakta pasu wach kasleman shakabano. Shokuhe, ma shakta lok, shiatahun kawa kumal ri winak. Shane chibakeh chichakab, chuk chakunik, shakakoho ka chukab, e shuk kosik. Arechman kotahun gwinak chishol riish, chik ohun hasuwach kuya chkech. Riuch takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arekakache, kakakot chiwach sheri uch, ukambal noch chiwach, arech kuhitarembech. Katekuri, aretakchi uch o chishol, uch o yuk, riuch shkia wepishaw chiwach ri, wek ohun gwinak cheman krahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal cheri uch, shkatara kanil, shkatao tzichol cheek ohohun chishol, che man suk iltach rikikibano. Manke chakuntach, katekuri, ronohel hasu wach keok il chrech. Pari haushel Jesucristo, kapan hun sik inik, ik katach kech we winakri, che chakun ba ruk hamaril, arech chi eare, ke chakou rikigwa kikitijo. Katekuri, di ish, Isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohun gwinak che mankunimak tawe pishap, kakabiyak chiwech pa wewukri, chitzibak ri ubi. Earech ke luk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibano gikuleel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik huna chalashik. Aret bar yare, ri rakawshir ri hamaril, kyo ow ri hamaril chiwech ronohel kih. E parnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahawshel iwuk. Werutzili wachri, chi parinukab kelubiwi. Parinukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutro nohel wuk kintzibach. Hegua kintzibanik. Chikohiba iwuk, riutokobri hawshel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, E rech ri Cristo Jesús jajauxel. Aretak chiri in xin majig nube, kimbe pari Macedonia, xin tacha wech, arech katkanak kan pari Éfeso. Arech ri at, katakan chikech enikaj takwinak, che man kikikut chik nikaj tzig, che kaxlan tak tzig. E mikohon chrech nikaj tzig, che ejos tak tzig, e mikohon chrech nikaj mayir iksak. Che mankot ukisik, eweri shashui kupon kesh, e mankot chrech kupatani, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri, arena be krah ri lokok ebal kush, che petinak pahun utslach anima, petinak pahun utslach chomanik, e pahun kastihalach kohonik. Enikahwinak, che man shekanakt kang, paweri, שכך פניקה חוס תקציך. ראה הרי, כי כשומח שאינים תקחתיך שרץ לי פישב. קטקורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. השוקוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיכב שרץ. חינקות, ראוך כתאמצ'ק, שרי פישב שסעוצוי. ואוצו כוחיק כקבנו. כדקורי, חשנתך בצ' קאץ' שרי פישאפ מנשמנתך רומל קאצ'רי אהוס תקווינך. שניש בניק רומל קאצ'רי מן אירי מנהלתך. אירי איח צ'וחב. רומל קאצ'רי מן כקוחונתך. רי איח מקיפ. רי אי הרי שקצלך הוא שריטיוש אירי דיוס. רי אי הרי שקיקימסך רי קינן קיטט. רי אי הרי שאיקה מיסנל. ריקי מקון רוקצ'י אישוק, ריאה הרי, שכקי קייך ריווינק, ריחוס תקווינק, ריאה הרי, רימה ככוחון תשריץ' ריציח ככותיק, ריציח שאוץ שנועץ' ריאוץ לחציח, ריץ' ריוקחיל רידיוס שריאה הרי, וצלח ובנתחיק, ריציח ששיה צ'וויץ' ריאין. כימל תיושין שריץ' ריאה הרי, רישיה אוו צ'וויץ' ריאין, רינו צ'וקאב, ריאה הרי שיהרי רי קריסטו חסוס ככהו של. שאינגוץ שינרילו, אשינוסיק איך ארץ' כינושיק אין רחצ'ק. ראין, שאוכר כנק, שימביך ריצל פווי רידיוס. אין בנל כאש שרץ' ריקומון תיוש. אין ביל רי, ריצל פווי רידיוש לך. קטקורי, ראין, שקויתך הוא עד שרי נומק, רומל רץ' שראין, מנגוותם תחרונוכל רישים בנו, ראין, אין כשלן לך וינך שהוא עד שרי כוחונק. קטקורי, ריו סיפניק ריקה הושל, סיבלך שכוחי ווי ווק, ריאין, ושכוחי חרי ריקוחוניק, הרי לא כוכב על כאוש רצ' ריקריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי, אשס תקליק כמוקב, וכחיק בשק ובשק, ריקריסטו חסוס. שפפה ואווה צ'ולאו, צ'קיקולושק רי איח מקיב. אין רי אין נבא צ'קץ רי איח מקיב. קטקורי, וריאין שינרק כוי בלנומק, וריש פנטחיק, ארץ צ'יפה ריאין, כוכלכי סכנבי ריאו קוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווץ' כנוכל, ריצ'י רחב שקווי, שככוחון נאצ' רצ' ריארי. ארץ ככוחי, ריחונה לקלח ככס למעל. צ'רצ' רי אחווינל, צ'צ' רי אחו צ'ובק איך צ'ובסק. ריארי צ'קסיך דיוס, רימן כליטחתך. ריארי צ'שווי חונצ'י דיוס. צ'רצ' ריארי, וצלח תקציך, צ'צ'רי ריק איכיל צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. הרי וצייחרי, צ'ריאין כמיך צ'וויץ' ריאת, את תימותיו. צ'ת גולקואל, ריציך שביש פאווי צ'חונם, בנקרוג ריקיציחרי אקשל תקוציחרי דיוס. רוק סיגווי צייחרי, וצלח בר יצ'אוך צ'בנה, כס צ'חקי בה אהוק, ריקוחוניק, הרי וצלח צ'ומובל. אק אוני כך שרומל שמן שקיק אול תאוירי קוק, שקיבני צל פרי קיקו חונק. שקישול ודיק אך ונקרי, אק אורי אימנאו, הרי אלחנדרו, ראי הרי ששינייה צ'צ'רי סטנס. הרצ'ק כתמח שמן כקיביכתה שכחמול יצל תקציך פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ראין, נבא, הרי קסקין צ'ילבך, צ'צ'יווץ' קסצ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוק רידיוס, קסצ'יצ'אונוך בה צ'צ' רידיוס, אקסצ'ישמלטיושין צ'צ' ריארי, פרצ' תוקוביסבל כיווץ' כנוכל ריווינק, פקיווירי אהחווינל, פקיווירי קוקי קווינם ארץ', קוקוכי חונך מרילה לך, קוק, רוק טבלה לך כסלמל רוק רידיוס, אצ'י קסטקל צ'קיך ריאוך. הרי ווירי, ריקס עוץ צ'וויץ' רידיוס כחו של. איכווה ריקס אורה יבל ריארי. ריארי, כרח כאול כנוכל ונק, אצ'י כנוכל כבי פרי סקלח ציך. רומל רצ' שרידיוס, שחון צ'ידיוס, אישחון ריקצ'או פקווי ריאוך, וכוינק רוק רידיוס. שערי ריקריסטו חסוס צ'חונצ'י ריארי. שוחצ' ריב ארץ' חון תוכבל קאץ' כנוכל ריווינק. ארי ווארי עוץ לך כתבל ציך, שליח צ'יפאווה וכמקרי. את שרש ורי, ראין שינו כיסש אינכתיך, אין אפוסטול. ראין כמביך ריסק לחציך, משת אימנל ציך. ראין אינכתיך צ'קץ' רימן אי החודי יוסתך. צ'יפארי כוחוניק, את צ'יפארי סק לחציך. עתקורי, ראין, כינווח צ'צ'י נמלך כנוכל ונק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. את שקיוולי סך בה, ריקיקאפ צ'יקח, אמת בק אורי או יוואל אריץ' אוך. ראי שוקיב, צ'קיקוחו בריקציאק, ekikina kip cheri uwiqik kip e utsuk olik kip ruk rikatsiak makipa chokri kiwi ruk qantaqpuq onruk khedikalakh taqabakh onruk utsalakh taqpahyu shane chikatsiaqik kip ruk utsalakh taqcha.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chequecha.

0: شوبانچ کچ خچا شوبانچ قچ ریوخ رومال رچ شکوخونچ رچ ری اخوشل خسو کریستو این خچین کوری این ارچ کن کوللانچ رچ ری دیوز
1: اوچ کتا و تیخ پا کنیما کتا کوری نیم که کلوی ری دیوز اک کی بیخ
2: شکوخه چکیچ ری وینق چه من پوسیم تا اوی کی کویل ری دیوز شوبانو چه کی کش ری کی کش ارچ کوری کی کسلمان
1: Rivinakche sheani magik aritakchi shriqetakhrik ashruk ri Esteban kebechi katena pari Fenicia pari Chipre e pari Antioquia emankkiata obishikritsikh kech enik ahwinakchi shaneshuwich kech ri ea judio katekut ekokuk ekhojunta ea Chipre ea Sirene che petinopolog pari Antioquia eri era ketsihon kukri ea griego ekkiya obishikch kech ri utsala hutsir ya khawshel Jesus ریو قبری خوشل کوکو ری ایاره کته کوری اک ایریش کخونیک اک کیکش کیکوش روک ری خوشل ری کمون تیوش رچ ری خیروسالیم که کتاو چی خول وری شخه کوری اک کتاق او بیک ری برنابه پاری انتیوکیا اره تخچی اکو پنچیلا اک ری رینی ملاخ او سیپانیک او با نوم ری دیوز چیلا که کیکو تیک اکویا کیچو قب کنو خیل اره چ قسروک او کوویل کنی ما اک خوشل رومال رش چری اره خون او چلخ اچی نخینخ چرچ ری تیوشلخ او شلب شل اچرچ او کخونیک سی بلخ وینخ شاوکیک شکی مولیخ کیب روک ری اخو شل کته کوری ری برنابیک به او بیک چه او کمیک او لق ری ساولو چی پاری ترسو او لق کوری قاری اره کته کوری کوکم او بی پاری انتیوکیا شازرانو خیل خون خوناب خونام که کنخ کن روک ری کمون تیوش اکیا او بیشیک ری چیخ چکیچ سی بلخ ای وینخ waral pari Antioquia, chinabe mul ri eti joxelab xkik amri jun biyaj e cristiano. Patak wikigri, enikahtak ek asal utzigri dios, kexuli ulog chipa Jerusalem ulog eke opan pari Antioquia. Jun chikech ri eare, aga bor yubi, kualajik, katekuri rumar ri tioxlag uxlab xel, kuya obixik chekpena jun nimalag wijal parronoje ri huachuleu, we wijal ri ruk ri Claudio kpena wi. ری اتی خوشلام شکیچو مخچه اوچ ری اکتاقو بی نکاح تاق سیپانیک چکیچ ری اچلاشیک ری اکو پاری خودیا رنوخه ری که کوین چرچ خیره اشکی بانو شکیتاقو بی ری سیپانیک چکیچ ری اینیم ویناق کوک ری برنابه اری ساولو
3: ایچوز کپیتولو 12
1: کاته کوری اره تاقچی اکووری ری اخوینیل ارودس کوکو خوکا پاکیوی اخوخونتاق ویناقچه ارچ ری کمون تیوش Arech kuban kashchkech, kukamisag ri Santiago, ruk ri chich rech choj, ri areche rachalal ri shuan. Aretak chi ikrilo, che weri ik kach kiwoch ri ea judio, shakuhe kucha prilu. Weri ishkul matahik pahong ik rech ri kashnawa che mankota uch amilal. Kubano chek chapik e kukiak pache, kuya pa kikab e kikheb hukat achi khab che erech choj, e kikheb achi khab pahukhuntak hukat, Arech kilakabeh riare. Krahche kukut riare chkiwach riwinak aretak kokow riq ashebal. Aretak chi lakabatalik rilu upariche, ri ekomon tiyosh sibalak kechawruk dios puwi riare. Katekuri, are rikhun chakab chushekan nok rikhun kikche riaro des kukut chkiwach riwinak, rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choh. Khat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha. Ekochi eke winak che kilakabem pariche. Kate kuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik, ek nog ri upahache si balak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisak ekubich rech.
4: Shas chanim chatwali hok.
1: Eri utikom rip takchich, ktsakubi che ri wakab. Ri angel kubich rech.
4: Chashimari apam, echa kohlari ashahab.
1: ری آره کوبان وری کوبیخ چیک
4: چک قلاری قوچا ویخ ایچی ناترنبه خوبیک
1: ری لو کلو بیک او ترنبه مو بیری آره امان کچو مخ تخ چه وقصیخ و رونو خیل وری ری رو مال چش پری انخل شنه کچو مخ چه که خون تخین کریلو ککی قشه خون نبه کلی بل چه لقابا تلیک اشقو خیریو کب اکی اوپن چو وچ ری خون چی چلاخ او چیخا چک بی چو وچ ری تینیمید ری اوچیخا کوخه قریب چکیوچ که ایلو لق که بک چیخاویک کیسوی ری خونبه katek uri ri ángel kuyakan riare. Chichanin parrash winak kchoman rilu ekubir.
0: Chikamikri riin kastig shingwetamach chiarer ya hausel shutakolok ri ángel. Eshin reza jubi pariokab ri Herodes e paronohel rikkaj ri ajudiu.
1: Sakchichuach eretam chikri rikitahinakwi kbe pari rachoch ri mari ri unan ri shuan. Che Marcos kuchushik rijunchik ubi. Jawije kimulin wikip etajin kechawruk ri Dios. Kkorkot ukoj cheri uchija, earejun mokom kpe uloj che utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumal che sibalak kikotik manchutorta ri uchija. Shane shutij anim, shok ubik che ubishik, cherilu kochik chila chori uchija, katekuri ri eare kibij chrech.
5: Riat atmoj.
1: Katekut, ri are chi uts ubishik kubanoche kastzih wari, ri eare kikibih.
2: La are nelo ri angel rechare.
1: Katekuri rilu, kkorkot chi humul che ri uchiha, are tak chi ishkihak ri uchiha, uts rilik shkibano esibalach sach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech autah. Eshubich kech khas resashik shuban ri ahawshel pariche. Atek uri kubi.
0: Chia a ubishik weri chrech ri Santiago. Echkech ri nikaj achalashik chik.
1: Kel ubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Aretak chik sakaru wach rikik sibalak kech uha ri elak abanelab xawijerik obirilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare katek uri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah ktaqanch kech ri akchimiyab Arech ke kamisash ri eare. Katek uri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, ya katajinak ni malaj royowal kuk ri winak eachtiro eri eachsidon, luk ronohel kanima, ri eare kepe ulog chubuach ri Herodes, aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal, ri are chi upataninel ri ajawinel, arech kikitari jamaril chrech. Rumal resh chiri kamak shaschilawi, Pari utinimitri ajawinel kikikama wi rikiwa. Chipajunkich chesh kichiko, ri Herodes ukohomtak ri ratziak rech ajawinel